hus med ei sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

Met dagens største hits. Radio Egaland, underholdningskanal. Okay.

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.

0: Dersom faden var tannlege.
1: Ja.
0: Og du plutselig skulle gifte deg med
1: en som hadde... Da hadde jeg vært svært upopulær, tror jeg.
0: Hadde du det?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jo, det er ingen som liker tannleger.
0: Er det ikke det?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Sier du det?
1: Ja. Tannleger lager jo bare smerte og fordervelse.
0: Nei. Jeg har et kjempegodt forhold med min tannlege, dessverre nå er hun pensjonert.
1: Åja.
0: Men ja, jeg vil nesten si at du har nesten vært kompiser.
1: Med din tannlege?
0: Ja, vi har alltid hatt veldig god tone, og vi ler alltid, og hvis vi treffer hverandre ute på byen, og så slår vi av en prat, og så det...
1: Nei, jeg har alltid skult ondt på min tannlege. Okay.
0: Men i hvert fall, hvis jeg ser at faren var tannlege,
1: ja.
0: Og du skulle gifte deg med en som hadde fryktelig stygge tenner.
1: Ja.
0: Hva hadde skjedd da?
1: Jeg skulle tro i utgangspunktet at denne her karen med de fryktelig stygge tennene ikke hadde vågt å gifte seg med meg hvis jeg hadde hatt en far som var tannlege, egentlig.
0: Så men, du hadde gjort regning med at han ville sagt noe?
1: Ja, det tror jeg altså.
0: Ja. Mm. Og her er det et tilfelle av nettopp det. Det er en, det er en kvinne borte i Storbritannia.
1: Ja.
0: Hun er 26 år gammel og har funnet seg en type som hun vil gifte seg med da. Han er 32 år og har noen fryktelig stygge tenner. Det vil si, han har sikkert aldri pustet tenner i hele sitt liv, og sånn ser det jo ut.
1: Løye at hun er datter og tross hun faren sin, eller hva er dette for noe?
0: Ja, det er ofte, kan, det er ofte sånn det blir, ja. I hvert fall. Så i dette tilfellet så sier faren at hvis du skal gifte deg med datteren min, så er det en forutsetning at du kommer til meg, så jeg får fikse tennene dine først.
1: Ja, ja, han får kanskje en liten rabatt.
0: Ja, ja, kanskje det er en bryllupsgave. I hvert fall han har fått nye tenner nå.
1: Åh, så koseligt.
0: Det gjorde sikkert litt vondt.
1: Ja, det gjorde nok det.
0: Svigerfar
1: skal trekke tenner.